0: Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè, ọba alágbàwí, ọba ìyanu, àríró àlá àdàgbàrí bí tí a rí bíra bàtà, Ọlọ́run gbogbo ayé. Ọlọ́run tó ní ká máa wà ta fi wà, tó ní ká máa bẹ ta fi ń bẹ, Ọlọ́run tó ń tọ́jú wa, Ọlọ́run tó ń ṣàánú fún wa, Ọlọ́run tó ń ṣàbòbò wa, àsọgbẹ́ ẹ ṣe o. Gbanigbani ni olùgbani ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tó ń yọmọ rẹ̀ nínú ọ̀fìn ayé. Ọlọ́run tó dá wa sí títí di àkókò yìí, tó tún jẹ́ kí a rí ọjọ́ ìsinmi tòní ní ayọ̀ àti àlàáfíà. A sọ wípé ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Mo kí ń kàbọ̀ sí iléeṣẹ́ wa West Radio 89.3 FM, Sógúnlẹ̀ sí aláàfin afẹ́ New ní Olúyọlé Estate Nìbàdàn níbí báyìí. Má gbàgbé ètò tó wà lórí afẹ́fẹ́, ètò wa ètò yín òun náà ni ìrírí làgbà. Orúkọ mi ni Fúnmilájọ̀ Aya Michael Ògúntọ̀nà. Ẹ kú ilé o, òun náà ni à ń kí. Mo ti sọ pé nígbàkigbà tí a bá ti pàdé lórí ètò ìrírí làgbà, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, òun náà la máa ń kíra wa. Mo kí yín káàbọ̀, mo kí yín tológun tológun, mo kí yín tẹ́lẹ́sọ̀. Mo kí yín lórúkọ ọ̀gá iléeṣẹ́ ìbá màmá wa Evangelist Lillian Bademosi, àti ọ̀gá wa tó jẹ́ MD wa níléeṣẹ́ yìí, orúkọ wọn náà ni Ayọ̀ Emmanuel Ojo. Ẹnjíníà tó jẹ́ kẹ́ máa gbọ́ wa ketekete, mo máa ń pè wọ́n ní Brother Adelere. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ má gbàgbé pé ìrírí làgbà òun náà ló gbòde ìrírí làgbà nínú ìgbéyàwó. Kí là ń sọ̀rọ̀ nípa ìrírí làgbà? Ẹ má gbàgbé wípé àwọn kan tó jẹ́ pé a máa ń gbé àwọn èèyàn wá, àwọn tọkọtaya tó jẹ́ pé wọ́n ti lo 50 ọdún, 40 ọdún, 30 ọdún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn ọ̀nà máa ń gbé wá sórí ìgbéyà tó jẹ́ pé nínú ìgbà ìgbésí ayé wọn àti àwọn ìrírí wa, àwa náà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń gbọ́ wa nílé, a máa rí kan ẹ̀kọ́ kan tàbí òmíràn, a máa rí kọ́ nínú ìrìn àjò ayé. A tún ti délé ní pẹ̀lú àwọn àlejò wa, àwọn olólùfẹ́ méjèèjì tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ayé wọn, ó ti pẹ́ díẹ̀ níye. Ọ̀rọ̀ àgbà ni wọ́n fẹ́ bá wa sọ nírọ̀lẹ́, bóyá wa ti ẹ̀ wà ní inú ilé epo tá ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ rí i pé ẹ má gbé kúrò ní West Radio 89.3 FM, bóyá nulé lẹ́yìn wà ní, bóyá pálọ̀, bóyá yàrá, ẹ jókòó sórí tìmùtìmù yín ní pálọ̀ yín, kẹ́ ẹ gbọ́ wa títí dé òpin lónìí. Mo gbàgbọ́ wípé nígbà tí ẹ bá máa fi gbọ́ ètò yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé òpin, ẹ máa rí àwọn kókó kọ̀ọ̀kan dìmú nínú ìgbéyàwó yín. Bóyá ìgbéyàwó yín ti ẹ̀ la àwọn nǹkan kan kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nígbà tí ẹ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn àlejò wa, tọkọtaya olólùfẹ́ méjèèjì tí wọ́n wà nínú kulu yìí, ẹ máa rí nǹkan kan dìmú kí ẹ tó ká tó parí ètò yìí lénìí. Ó dá mi lójú ni lágbára Ọlọ́run. Àwọn bàbá àti màmá wa tí wọ́n wà nínú kulu lónìí yìí ní ọjọ́ ìsinmi ológo tòní, àwọn náà ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run Fágbèmí Olúṣẹ́gun Joseph àti aya wọn tó jẹ́ díákónì lóbìnrin Fágbèmí Grace Bímpé. Àwọn jẹ́ olùdásílẹ̀ ìjọ Power of Prayer Pentecostal Church. Wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé wọ́n ń fi ọkàn sin Ọlọ́run, àwọn méjèèjì. Wọ́n jẹ́ olùfẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n máa ń gba àwọn ènìyàn níyànjú bóyá nípa ìgbéyàwó, torí pé wọ́n jẹ́ olùkọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Wọ́n sì nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Wọ́n jẹ́ ẹni tó máa ń gba àwọn Kristẹni gan níyànjú bóyá ọ̀nà kan ọ̀rọ̀ kan sunwọ̀n àbí nǹkan kan, wá gbà wọ́n níyànjú. Through the grace of God in their life, mo gbàgbọ́ wípé ẹ máa gbádùn wọn dáadáa lénìí. Má pe àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn àlejò mi, ẹ bá wa kí àwọn ará ilé bàbá wa Fágbèmí.
1: Ẹ káàsán o, gbogbo ilé. A kú ìsinmi ẹ̀ ní o. Lórúkọ Jésù Kristi, ọ̀pọ̀ ìsinmi o Jesu lori epe.
0: Amen Jesu. Mama wa bi npe fagbemi e ba wa ka wara le.
2: Mo ki awara le o. Aku si mi ni opolopo si mi lati lo lile alaye.
0: Amen. Ah ma bere ibere mi pelu bi e se pade toro ti je asa ti se wa lori eto wa ipe a fe mo bawo le se ri mommy ati bi mommy na se da yin lo so gbugbo awon bere yen o ma jeyo so daddy bawo ibo le ti ri mommy gan ati pe bawo le se ri won
1: e se olutun dupe lowo olorun fun anfani o tori ofe to olorun fi fun mi keje bi ibere yin eni bo ni mo se ri
0: mommy
1: bi mo se ri mommy ko n se nkan to le mo je a le so wi pe mo je omo iranse olorun mo ma n tele iranse olorun so iranse olorun ti mo wa labe re ngba na awon na ni ore iranse olorun awa lo sile won igba debe oto ni ti eni ti mo tele gege bi iranse olorun ngba ta kuro nbe mo ni ah sir mo mo ri n bai bai o se wa so ah seyan mo nsare so be ni ngba ti won de lo ba ore won pe omo awon ni ki so sise awon o olorun ri n bai bai won ti kokoko soro pe ah ah oloju kokoro mo ni o so awa pada ngba ta pada iyen ni ose to tele awa pada lo so igba ta de debe awon baba ninu oluwa mejeji won ajo gbogbo wa jo wa ninu ile adejo so won okay o nto olo wa wa epele o anti inu mi adun te ba le je ololufe mi pelu ore ofe olorun ko won o so pe be ni won o so pe be ko emi sa so temi mo lo o pe se mo baba ti asa ajolo yo bere pe eni ti mo ba soro kini
0: idahun
1: muni ko si idahun kankan a de wa dide kuro nbe so awon mejeji to je baba iranse olorun e awon nu won wa pada fori kori pe ohun kan to kan ta si mi leti ti mi o de le gbagbe titi do ni wi pe ki awon to fi eni yi fun omo yin looto iru eyan wo larakunrin yin se baba ti mo ba lo ni pe ngbo won ni iru eyan wo lo se mi mo eyan se le dahun iru eyan ti mo se mo sa mo pe eyan na ni mi so a de pada rira to oro ojo si bo won ni okay awon lo e sa kokko lo praise na so te ba praise n toluwa ba so ki loluwa fe so oluwa oluwa ti so n to fe so emi ti ri nkan ti mo nfe so ko de si nkan kan so later shema ibi ti okan eyan ba wa eyan ma fese roko be kini olutu e ma binu gege bi ise eyin obirin e mo bi te n lo bo te kokko ma ana kokko awe je ki mo on to sele at the end of the day sha si ore ofe ati iyalenu olorun iya pada gba pe to awon gbo ohun ti mo so
0: Oluwa seun. Daddy, eyin na ni ma tun bere ibere yi lowo yin o pe. Se e ti n gbadura ke to ri ni abi ohun tawon oloyinbo ma n pe ni love at first sight. Tori eyan lesin lo sibe te baba yin na Oluwa le ba lo si ibe yen te de rara ti ri ododo to rewa ninu compound awon baba te wa lo pe bo lo se sele se bawo le se ri mo gba eni na de ni mo fe abi kini ko to so si yin loko ki afẹ ke se pelu wa
1: e se olutu
0: yes sir
1: olorun ki wo bi eniyan se nwo ki be ro bi eniyan tin ro eniyan ni o so pe on fe gba owo otun olorun mo ibi to ye fun irin ajo ọ̀tọ̀ ni tó wà ní ọkàn mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ọlọ́run tó ní ọkàn ènìyàn ó mọ̀ bó ṣe máa ń ṣe nǹkan ẹ̀ torí èmi náà ti rin ìrìn àjò tí mo ti rẹ́ni tó jẹ́ pé gbogbo ohun tọ́mọkùnrin kọ́kọ́ fàárọ̀ ẹ̀ ṣe kan pere na ni on ko lo ki se o le ki se pe wa ja o lo le o e mo wa wo pe eni ti emi na ba si mu iya teni yen fi je mi
0: eyin na ma fi
1: emi na fi je ṣùgbọ́n ìgbà tí àwọn apàdé mú kàn án wò pé ó pìgbà tó jẹ́ pé ìràwọ̀ ó kàn ṣàkàn ń tàn ẹni yìí ṣẹni tó lè fìyà jẹ àmì ìtì ẹ ọkàn mi ò tiẹ̀ fìyà jẹ ẹni yìí bóyá tí n bá tún rẹ lò míì o mo lè fìyà jẹ but ọkàn mi ò fìyà jẹ ẹni yìí so mi bọ́nà ń kàn ṣàṣe ẹ mọ ni mo sọ pé àwa la máa ń wo ọ̀tún but ọlọ́run á sọ pé báyìí ni. So gbogbo nkan to da be pe boya mo ba pade ni abala odo won o je itunu la fun mi
0: oluwase mummy oro ni daddy so kale yen o mo ni pe ngba ta nkan kan ba yin so re te fa won ni yes or no kini kile yin lo se abi kini ba o le se yes kile ri ni pa daddy to wu yin te kan wa o pe
2: e se olutu nkan tó ṣe ni pé mi ò ṣe mọ̀ tí ma bí yẹn bá ṣe kọ́ gbọ́rú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn yàn kọ́ gbàdúrà sí ṣùgbọ́n ọjọ́ ta kọ́ pàdé ná in fact ìfẹ́ yẹn kọ́ wọnú ọkàn mi náà tó yàtọ̀ gbogbo ọkùnrin tí mo ti rí ní gbèsè ayé mi ó yàtọ̀ ó lájẹ́
1: pé ọkùnrin tí wọ́n dẹ̀ bá pàdé ló dẹ̀ ní lọ́kùn pé obìnrin tó ń bá pàdé òun fìyà jẹ.
2: So ní gbèsè ayé mi ẹ̀fà rírúfẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Si ọkùnrin ko wọnú ọkàn mi tó bẹ yẹn rí.
0: So ẹ tẹ wa mọ nkan tẹ ma fi dada di
2: lo mi tẹ mọ nkan ti ma ṣe. So pẹlu gbogbo ẹ julọ emi naa kọ lọ gbadura si na pe ṣe fi ọlọrun lile abi ki ṣe ifi ọlọrun.
0: Oluwaṣẹ dadi yọ iriri yin si nipa pe dating keyan date eyan pe kini mo wa wo pe ẹ ti pàdé ẹ ti bá ìjákulẹ̀ pàdé táwọn olóyìnbó ń pè ní disappointment kí ni àmọ̀ràn ẹ wá dìtà mí náà kan yín pé obìnrin tí èmi náà bá gbámú báyìí ẹ máa fìyà jẹ tẹ́lẹ̀ wá mọ̀ pé tó máa bá yín dọjọ́ alẹ́ ni kí lámọ̀ràn yín fún irú àwọn tó jẹ́ pé àwọn ọkùnrin tí wọ́n ti rí irú ìlàkọjá yẹn nínú ìrìn àjò ayé wọn táwọn náà dẹ́ dìtà mí ìbẹ́ ṣe dìtà mí kí ni nǹkan tí ẹ fẹ́ gbà wọ́n nímọ̀ràn.
1: Àkọ́kọ́ mo gbàdúrà wípé ọlọ́run yóò bá ọkàn wọn pàdé kí wọ́n mọ̀ bá lọ sí ọ̀run àpáàdì torí ṣe mọ̀ ní ìsìn báyìí n tó wà nínú mi mi sọ jáde bóyá mo ní máa pa ẹni yẹn ni bóyá máa fi ṣoògùn owó ni ṣùgbọ́n mo ṣàmọ̀ pé n tẹ́nìkan ṣe fún mi àwọn tó bá bárò jákulẹ̀ bẹ́ẹ̀ pàdé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n lóore ọ̀fẹ́ láti mọ gbọ́ ètò yìí ìyẹn kì í ṣe òpin ìrìn àjò kì í ṣe òpin ìrìn àjò rárá kó lọ padà bá ọlọ́run.
0: Ìtorí dádì nǹkan tí mo fi bèrè bèrè yẹn ṣe mọ̀ pé irú ìpinnu tẹ́yìn ṣe yẹn tí ó máa ṣe pẹ́mi ọlọ́run tọ́yìn wá pé obìnrin yìí ẹ̀hún pé àwọn kò lẹ́mìí ọlọ́run tó pé nǹkan tó ti decide pé nǹkan tí màá ṣe lélẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti wá wà nínú ìgbéyàwó yẹn èrò nǹkan tó ti wà lọ́kàn wọn yẹn òun náà wọ́n dẹ̀ fi ń bá ìyàwó wọn náà fi ń bá wọn gbé.
1: Olóòtú bí a bá rírú ẹni tó nírú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ lọ́kàn ẹni tó ń bá gbé yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ kò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀.
0: Ó ṣe é ṣe.
1: A ní sọ wípé torí pé omi pani lórí ká mọ̀ mumi mọ́. Torí pé omi pààyàn lórí èèyàn sọ pé kọ́ mọ̀ mumi mọ́ ṣùgbọ́n tó bá nífẹ̀ẹ́ ni yìí tó bá nífẹ̀ẹ́ tinútinú á wò wípé kí ni àléébù tó wà nídìí tàkọ́kọ́. Tóun fi sọ pé òun fìyà jẹ ẹlòmíì wọ tó bá jẹ pé ìwà tí ẹni tuntun tó wà lọwọ ẹ tàbí tí wọn jọ ń gbé lọwọlọwọ báyìí bá ń hù tó bá yàtọ sí tẹni yẹn tó dẹ ní ìtẹlọrun pẹlú rẹ kò sí ìdí kankan fún ẹni èèyàn ò ní ìyà lọwọ tó lè fi jẹ èèyàn ọlọrun ni kó má fìyà jẹ wá.
0: Àmì àmì ẹ ṣe gan-an dádì mo fẹ́ bèrè pé mọ́mì ẹjọ́ ta ló máa ń kọ́kọ́ fìfẹ́ hàn kí n tẹ̀ tó lọ sínú ìbéèrè yẹn ẹ jẹ́ kí n bèrè lọ́wọ́ dádì pé ó tọ́dún mélòó báyìí tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbéyàwó yín.
1: Tá a ti wà nínú ìgbéyàwó.
0: Tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìfẹ́ yín tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ìfẹ́ tẹ̀ ti wà nínú ìgbéyàwó yẹn.
1: Pẹ̀lú rí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ó ti lé díẹ̀ ní ọgbọ̀n ọdún.
0: Olúwa ṣeun o ti le die ni ogbon dun mommy lati gba tete wa bere ife yin yen ele to ti le ni ogbon dun yen ta lo ma kokko fife han seyin le ma kokko show love si daddy ni abi daddy lo ma kokko fife han ati pe kini awon ona ton gba lati fife han si yin te fi mo pe ah oko mi o feran mi daada
2: eh ese olotu so nipa o wa fe ri ki arin gan on nipa itoju nipa ajo so won ni fi oro enu so sugbon nipa ise bo se se mo pe ah yes won ni fe gan fi fe han gan
0: but it been kon wo na ma se te fi mo pe ah eni yi o feran boya eni nipa itoju yes ona wo lo fi ngba toju yin ma
2: so ona ton gba ton fi se toju se gbe ti obirin ba loyun ko se mo ko ma fe se bakan bakan ah o ma nduro gan ti ma fi bimo ti ton ma fi dagba o ma se ke omo se ke se dada gan ni se pe tan ba ton ti mo ba loyun ba jo ma loyun ni ti ma fi bimo ah in fact
0: oluwa seun daddy mo fe bere ni o tori da mommy so pe man care gan that you always care e man toju awon e se bawo le se man toju mommy bawo awon ko wo le man se fun won ti okan won fi bale pe yes ololufe mi leleji o je ki awon kan wo le man se
1: e se seri ohun ti mo kan ri ninu rin ajo mi o ni wi pe ni won ba agba ti mi o ba ti le gba ara mi ni eti mi so pe efon o efon le je keyin o gbara e ni eti but ti mi o ti le didi gbara mi ni eti ti n ba fi iwo si tabi abuku lo eni yi oye bibeli ko ti ye mi to nigba yen sugbon mo kan sa wo pe eni ti o gbonje fun mi ti n ba se bi si ah orun ya kankan niyan orun ya kankan
0: dari gile da so po orun ya koko
1: olotu se bobirin leyin na orun ya kankan niyan pe olodun ti mu le ni se bemi ni ma fun lonje so o si kuku fe kan pe mi gbogbo ipa atogbon atagbara tolorun fun mi ki kuku fe kan lo si abala ibi n tolorun fi le mi lowo
0: oluwa seun eh daddy mo fe bere pe kini ise ko to di pe se igbeyawo nje eni awon idena kan to je pe o yo siyin boya ko to di pe se igbeyawo boya latodo parents latodo ebi yawo abebi oko to je pe fun yin lawon wahala die ko to di pe e se igbeyawo yin
1: olutu e fe kin gbenu safefe mo ti so fun yin pe oro eni to je iya fun mi lọwọ lọwọ bayi mo ti ngba ta nsoro labẹ aso
0: eh labẹ aso
1: mo ti so fun yin pe o dabi omo to lo soko ni tori igbihe e mo nkan teyan lo to won ni nkan teyan ba ri lofe eyan mo lilo re mi o ri idiwo tabi idena kankan so idi ni to dabi pe o fi mu mi jowo gbogbo aye temi gangan pe to ngba t'Olorun ti fi ona han mi ni nilo lati mo sasotun
0: sasosi ese eh mama wa njo ni nkokon ti daddy se ri to je po dun yin gan to ye pe wo pe ah ati dariji sugbon Olorun sa ran yin lowo lati dariji un
2: ah e se olutu
0: yes
2: ko lo titi na so omo mi omo wa kan so jo yen mu lo si ofun mi lo pe ki ngba kin lo soja o so mo ni omo ji omo ide be o buru gan so e je ki sai lo kin sare de sato do jo yen mo fo mo yen ti won egbe na wa nbe nigba ti mo de bayi ti mo ran lo ri omo yen lo kan bayi mi domo mi momo o ti subu boju e ti wu mo ni a tede wale to mo de se bayi ti gba se ara mi gbon gan jo yen o ni a se awon wa mo ni ngba to bo sita sa won mo ni ah kini en du mi gan ko si kan to fe se ajo bi na ni adejo ajeto jure na ni Oluwa se.
0: Oluwaṣe eh mommy ti so nkan to ba won nu gan daddy kini kan ti mommy se seyin na to je pe o dun yi gan to je pe le gbagbe
1: olotu e se modupe
0: yes sir
1: eh ki n to di iranse olorun osise feyin osise ijoba oni mi mo si je ba won ni won se mo eyin oloyinbo se ma nso ni yoruba oloko weekend sha mo je weekend husband
0: de pe saturday ati sunday nikan le ma ba mo mi
1: saturday sunday aro monday
0: e tun ti lo
1: mo wa denjo abawon ni gbogbo nu le se ri bayi so a sa kokon wo mi pe se ni mo tin mo ni bawon ni gbogbo nu le se ri ba ko le ya mi lenu fun yin nigba te bo bere gbe
0: mo mi lo so bayi
1: o tun eyin na rerin igba mi o bo birin gbe mi bo birin gbe lo mu ki gbogbo nu le ori bayi se mo ton ba ni e wo ipakun mi ipakun mi ibi ti mo le ti agbara mi gbe mo o ngba te wa
0: soro yen pe bo bi sa awon gan se bejo okay boya tori pe ti joko weekend pe e ki n gbele so ibi te wa lo yen e bo birin gbe
1: pe so bi mo se fi bed mi si na ni ma se ba ko se nikankan to ma daru mo ru oro yi titi mo o se ki nemi yi ni abi ki n ko sile ki ni mo fe ko sile nbe mo ti ni mo fe but se oru oro ye ko jade sita nigbati mi o bo birin gbe olutu mo ro boya bi odun meji ni mo fi ro
0: wow o to odun meji
1: ona mo ti so mi pe e fe ki n gbe nu sategun ni odun meji ni ibo birin gbe arin obirin ni mo wa yi boy but mo sa ri pe pelu itoni olorun ohun ti won o le fi ti won o le fi suru salaye mo wa ri pe okay o oju okan ti mo ni mo gbodo da oju mi pada sile so iran lowo ti mo nse ko ti to
0: ninu le
1: so iyen lo fe dabi gba to je pe mo o le o je nkan lati gba yen titi di akoko yi si
0: nkan miran mo daddy ki wa ni amoran yin fa won loko laya to ngo wa ni because nkan terara so yen to iru awa iru emi bayi mo le ma ka si pe even awon gan ton soro won le ma ka si pe se oro yen so lagbara to ba yen se mo okan teyin fi gbe e de tun so sita e de ro fun like 2 years odun meji se mo pe ru nkan ba yen o le da idilo iru to le mu divorce pe ka se pin ya to pe so ade ma lo awon avenue yen lati ma soro si yin lokan gan pe iyawe e wa iru awon okunrin mi won wa le ma wa asise iyawo won ona mama wa kiri to de re po le da idile ru awon kan kekeke kini amoran yin fun awon okunrin to ngbo wa nile fun to boya ti awon isu kekeke to ba sele ninu idile kini nkan ti won le se
1: e se ma baba mi ran ti olorin yen oni ko le se ki ja o mo wa sugbon ti ija ba wa ka pari e seri nigbati ore ofe nla ti eyin ni emi le ma ni o se se be ma pẹlu nkan te so yi ki se pe boya mi o gbe laarin obirin ki se pe boya mi o ri obirin sugbon oro kan wa ti mo sa mo ro wi pe se mo gbadura ko Olorun fi ya je ni eni awon to wa wa nita tabi ton gbo wa lowo lowo bayi ti gbọn mi si omi o to ba wa ninu idile won ohun akoko ti mo fe ki oko o mo leni ni wi pe bi n ba lomo iya e ni somo iya re hu 100% si ni iwa now ki wa somo iya e o gbodo ni ifarada ọpọ abere pe ru faradawo ko ma fi ya je ohun nkan kankan ni o mu ifiyaje ni wa o iya o eni kankan o le sare na wo iya si yan lati fi ya je yan bi nkan kan o ba sele sugbon ko to di pe gbogboru arin bayen yo sele awa mejeji ni eja jo pe akiyesi ara wa si nkan to le fa fakaja sede amọ pe ti wahala iba ti sele ninu ile yo ran omo yo ran omo kini ti baba fe so lori eni to bi omo fun ti wahala ba ti le sele gere ki won tete bi ara won temi ti mo so yen anu ni mo ri gba o mi ni mo gbon
0: fodun meji
1: mi o ni mo gbon anu ni mo ri gba because pe ngba te bobirin gbele tin ba ti le ah ile mo tun lo bayi emi ti won lo bayi ni sani ngba ti mi o bobirin gbe ngba ti mi o bobirin gbe sugbon olorun lo oga mi kan fun mi mo wa pe won e wa oro bayi oro bayi omode nse omode nse iwo o le duro gege bi okunrin gbogbo on to ba so ke lode to o le gba ko da sara bi omi won ti baba ina to nda mi lebi ni so e gbogbo se gbogbo okunrin to wa ni ta loni lo se ni emi ipamara ati ifarada ti a ba de ni emi ipamara ati ifarada idile o le duro lowo okunrin tori gbogbo nkan to wa nta ni nsin ni wipe ko sa daru ko ni kaluku lo ko sa daru ko ni kaluku lo to ni kaluku ba lo ta le ro pe ya be o je awon omo olorun ma je ki ya o ja awon omo wa
0: amen amen
1: idile yowu ti o ba ti dabe wi pe mi o gbo mi o gbo e to ba ti wa nigba ti mo pade eni ti mo fefe leyin eni ta jo lo nigba to dun tan bi oro ti mo mo ba awon odo so nigba to dun tan la jo mura wa lo han idile kini la lo mura wa han idile keji bi o ba si ife nbe a ni mura wa jade so ibi to ba dabi igba to je wi pe mo ti so pe ko le se ki gbon mi si omi o to mo wa sugbon won wo bi won ti jo bere laaro ojo so ti won ba le ran ti bi won se bere laaro ojo won o ni ni kusinu laarin ara won
0: e se baba wa oro na kan yin mama wa bi pe fagbemi that is oro leko yi pe mo fe fi sowe ni e ma binu pe teri meji ba ja ni bi kan koko be lo ma faragba yen ni pe ti toko ati yawo ti won ba bere ikusinu ton ja awon omo gan won ni ni alaafia ni ile mo fe bere ni mama wa tori eyin le dile mu bayi a ri pe weekend husband ni daddy nigbati won ti gba full time ministry gege bi oluso agutan bawo le se to awon omo yen dagba awon kan wo le se to je pe o ran yin lowo to je pe e fi toju awon omo ton fi dan to ton da le ni yi ton fi je en to ye kan je
2: e se ma nipa suru nipa oro olorun nipa adura ta ba jila ro ka to se ni ta ko gbadura na ta ba si gbadura tan wa ma lo school so mo de ma so fun won mo fi tan ba tin lo mo fi le ere okan yin lowo e ma kegbe kegbe oju mi o to yin sugbo olorun ba yin lo o saba ma rin glit igba tan dagba bayi na ma so pe ah mommy oro te ma so fun awon yi pe e fi awon le ere okan awon lowo po ma rin glit ti awon gan pe yen ma ki je ka awon kegbe kegbe en to an ba ko ife ibu e ko ba ti eyan mu dada ki je ki awon lo si iru nkan be yen po re mo ri gan le ti awon yi pe ah mo fi o le ri okan re lowo so o je kini ta ba de lo si ile ijo si bi adura ajo ma nlo ni ajo ma nlo si bi ajo ma nlo si church anytime that the program by bible study gbogbo ajo ma nlo ni so
0: en if you want sile kan you fare lo
2: ma ti won si waju emi mo tele won bo leyin ni mi le fomo sile sile to mi kan ti won ma da won le mo nlo bayi ma ti won si waju mama tele won leyin ni ajo ma nlo ni ajo ma npada sile na ni
0: e se go mama wa bi pe fagbemi baba oro na o daddy wa oro na kan yin bayi pe e ma ri pe ko to di pa wonu kulu yi mo fi foran kan yin nipa awon omo ilewe to ye pe won mu imukumu awon bi omo odun 14 metala ti won fa gbogbo e ninu bi ti won wa pelu school uniform lorun won ninu ile onle ejo kini se a ma so pe ebi obi ni abi ebi awon omo to ra awon omo yen nsin yi a le pe won ni teenager ni won won ti di adult won ti be adolescent go won ti di kini nkan ta ma so pe bawo ni she e te ga mi lo pe se bi obi ni abebe awon omo yi
1: e se
0: to ro si wa labe custody awon awon obi won
1: olotu e se seri aye ta wa yi olorun ko ba wa da igba rere pada
0: amen amen
1: gbogbo awon omo te nwo yi bo le yin oloyinbo se ma so copywriter ni won e ma binu pe mo so oyinbo elomi wa jade lati nu ile to da ori bi ore se nse won ti si pe wona yewo ebi mami temi ati daddy temi na wa nle won okuku mo na ti se gbogbo e ni wa se setan le kan soso rora se die lo die ni be ma o lo die leni o lo die lola o lo die lotunla o lo die fojo meje lera won e ri pe to ba di ose to tele tabi to ba di gba mi to tele die kon ni yo lo mo odidi ni yo lo oro yi o wa lowo awa mejeji baba lo to ni baba o wa ona bi o se toju ile lo mama yo wo na bi o se toju ile lo won si ti fa won mo si lewe o ye le ni dako kan ka mo ba awon mo wa lo si ile iwe won bi ba lo le iwe o tun wa ran bi ki olorun ko gba okan won patapata lagbatan o mu mi ranti igba ti mo fi ba daughter mi lo si sentence mo lete ko si nkan tan teacher won o pe mi tan ani so your daddy is so wicked like this how do you manage with him ngba to se adele ni adi mo se ti ri on to mo so lele bayi se mo bu teacher la boju ni abi mo bu teacher la bi mu se nkan kankan se ri inu ile ni gbogbo nkan yi ti lo ti wo wa ti a ba gbe iberu olorun sinu awon omo wa tun won ba de awujo le fa won sugbon nkan ti won so fun won yo ma da won pada sugbon eni ti o ni ba o lo se fe fun yan
0: eni ti o ni yen ta le soro ni pesa
1: obini omo mi mo se bayi now nisin bayi boya nta won mo ri lowo obi ki se pe ore mo nta won mo ri lowo obi won de ri egbe to ran won lowo kun ti won ti ri lowo obi so ilekun ti si sugbon in to ri lowo obi ti ore ba pe e si o kokoro le meji ko to gba die ko to gba die ko to gba die ko to wa di pe yo wa di pe o na wa di yo gbore gejije ninu foran te fi han mi ti a ba le ba won dele ninu foran te fi han mi ka to bo sori eto ti a ba le ba won dele olotu e ri pe obi mi inu won a mo sun ekun lai re ni re a mo bere lowo pe se nti mo ran oni se nti mo ran eni so opolopo nkan be lopo awon to didi ya iyakuya ko se nikan kan to didi ya iyakuya lara awon ti won ba rin ni won ti mu mara won pe o kuku se le bayi ko re ni bawi n to si se lana ko yo lenu so bi mi na ba se e wo omo odun 14 teruku nti enu e ti efi nti enu e jade
0: e se baba wa fagbemi ba se n tesi waju e je ki n pe awon ero to wonu kulu ijade boya eni ibere ko tabi omiran te fe bere lowo awon baba wa e ma gbagbe to to wa lori afefe iriri lagba ni nile ise wa West Radio 89.3 FM to gule si alaafin afenu ni Oluyole State ni Ibadan ni bibayi nibi ti a tin ponmi ogbon kanga wa ko gbe lai lai ko de ni gbe loruko Jesu awon ero to wonu kulu yi ni yi 0916 893 1000 0916 893 1000 ati 0915 333 4893 eje ka gba ipe yi. Hello.
3: Ekurole
0: sa o baba wa ejo ki loruko yin tori awon to sese gbo wa for the first time ati bi te tin pe wa sa
3: oruko temi ni aina bola ni wa Ladipo
0: Ese gan baba wa ina bolarin wa
3: baba wa fagbemi atabile ko fagbemi akiyin e kaabo si kulu West Radio
1: baba e kuro elesa o
2: ese o sir
3: mo ke lopolopo
1: agba yin o da lesa o
3: so omi fe olorun baba na be ku ma bo mi pa o
1: amen
0: jesus
3: o fe ta ko tu bere kan si baba wa.
1: Yes.
3: Se tan se gbara bi fun.
1: Olorun ara mi lowo.
3: So. Ba ta ta ma wo ninu ile.
1: Yes sir.
3: Ti mama wa. Ti mama ma wo ninu ile. Tai ti oloje.
1: Ah.
3: Mi ni ke re ri ri na ri o. Se le bo bere.
1: E se baba wa mo dupe. Size 39 ni sir.
3: Iya wa bo lo ti ri.
2: Be ni sir.
3: Se ba fe mo kaka ko lo de. Ta ki ni ni ba baba wa je
1: se ti ya wa bi temi sa
3: ti ya wa na ni
1: ko si ya to nbe sa
3: to ya wa oni ko si ya to
2: nbe ni
3: odu ase
1: ogoju mo lorun loke orun sa
0: thank you
1: ekabo sa
3: inu wa yo ma dun
1: amen amen
3: e te sayi
0: o da e se baba wa ina bolarin wa lati apete e se pupo. Awon number to wonu kulu ina ni mo npe sita ki pe yen to wole pe awon baba wa 0916 893 1000 0915 333 4893 ati 0911 333 3893 boya ni bere ko tabi omiran te fe bere lowo awon baba wa anfani ni yi ati awon mama wa ton wa ni kale lati bi won ni ni bere na oro lori omo na ni antesi waju lati so wi pe e ba wa so fa awon ara le beyin se te se itoju awon omo yin ti won fi je ohun ti won je leni ti won di ohun ti o da lawujo e je ka gba ipe yi. Hello. Ah o ti rebete etun wa pese awon ero wonyi ti mo ti pese ori afefe bawo leyin se setoju te se sabiamo daddy e man dele ni Friday Saturday and Sunday bawo le se waketa bawo le se ni time e so leko ninu oro yin pe baba wa nti o je lo mama na wa nti o je lo bawo ni o se ye ko bi ni akoko bawo le se lakoko toto lati to awon omo yin ati pona wo le gba te fi to won.
1: Ese seri mo le so wipe owo teni to to emi na dagba ni mo fi to awon omo mi eni ti mo gbe odo re dagba to be lati jade kuro ninu ile o ko si bo se fe se ni o le jade lo bi kankan ko si bo se fe se so Saturday a lo fiji ni Friday Saturday ta ba ti de emi a wa nle won mi won le jade bo egbe wo yin keka olotu ibere nla le bere mi o seri olorun ni ko fun wa ni awon omo wa to se pe omo kan se bakan omo kan se bakan olorun ni won mejeje a pa mo po ngba na ani wa egbon pa buru wa se bi dade awon ni ka awon mo jade ni dade awon lo ti sun lo lori chair ni sitting room yi ebi won ni ka awon mo kawe ni ibada de wa baji ta ba ti ri pe won ti ji won wa sare siwe siwaju se mo emi ti mo ti sun lo ti mo ji inu temi na mo dun
0: pe awon mo kawe
1: kawe ha o pe o ti to e wa se re lo mi wa mo oro oro kankan je yo lojo kan ni daddy se ro pe te ba ti ni ka kawe e ro pa mo nkawe ni so igba yen de ni bayi aye kiseti bi cartridge yen gbogbo nto le mu won jade mo fi sinu ile igba to ton dori oni plate pelebe pelebe pe kon mo sa le ni avenue lati lo bi kankan se ri ju gbogbo e lo ma olorun ni ko fun wa ni omo to
0: ami
1: olorun ni tori ati emi ati momo won ko se ni kankan to ni ogbon to le fi to omo sugbon ti olorun ba didi kun wa lowo pelu adura wa ati oro olorun ta nfi ye won lojo gbogbo e ri akanda bi gba to je pe eyan sere
0: That's a real can be alone. Alone, surely so Kalela took you. It is on a quick pelu adura. Walking your morning farm will be to go because you are almost in moving on. They are my student, too. Students, minimo, to remoja, look, oh,
1: Bani, oh, no, to me, Bani, we pay, or only Baba in Sheba de la Cunyoni, Tomarelona, you be belly guns of it. Tomarelona, you to ba dagba tan ko ni le kuro ninu re mo ti soro siwaju pe nti mi o ni mi o le fi fun yan nti mi o ni mi o le fi fun yan nti mo ba ni ni mo le fi fun yan ti a ba riru awon mo be won nilo ki emi o to ba won soro Oluwa mo fe ba won eni soro gba okan won fun mi se mo pe eni to ju gbogbo wa lo ni mo ti kokko fi okan won le lowo ohun ko ohun ti n ba ba won so ni itoni je ko wonu okan won ko de sise sugbon eni ti o ni bawo lo se fe fun awon omo awon to wa ni wayi iwa to wa n ta lo de o ni a le so nti abal nti o ba wa laye ta n lo yi iyen ni social media ta n gbe kaakiri orisirisi nkan lo wa nibe so nipa be ohun je ki awon omo rin jina ju awon obi won lo nipa bayi ohun je ki ati mu awon omo teriba ohun je ko nira die sugbon ti olorun ba kun wa lowo ohun gbogbo pelu olorun sise ni
0: e se baba wa fagbemi mama oro na ko yin bayi pe daddy soro nipa ka gbin bere olorun sinu okan awon omo wa but with that no a ri pe daddy soro kan na le ko yi pe awon omo mi le jade nle rere won de le mo fe bere pe laye odi oni yi with the issue of social media ti daddy ton daruko ton dara le ko bawo le yan se le to awon omo ni bere olorun they are there to tell me pe ah be yan se ma wu wa rere lele kini nkan to le ran obi lowo lati ka awon omo ni beru pe ah ta awon omo yen na de ton ma fi gbo si obi lerun
2: eh e se ma so

错，系马边嘅玩家历史。我就是过完那爸爸妈啦。我的呀，老哥呀，从就怕的。而且跟我们老师哩，他的路里有飞，那出去就怕的，老就没做。FM 贵米两页注意 ，phone number 名为080-81-64-62 mo gba ladura o bi Jesu Oluwa ba fa bibo re seyin nkan ni se mi mi nkan ni se mi ti na o baba mo wa so pe o bi Jesu ba se ti de gbogbo wa patapata o na la bajoba Stephen Ike o lo lowo button ni ta jo se saye be mi ba ti dide hodi se le to ti o to gori afefe o O ni yon shi o lo be shi O gwa wata ajo fi fe jye e shi on o O lu gbe mingo mo to shi o lo kote me yon radio apostol A ro gulu mbye ne ro gulu To hume ya dua ili ya o Ire o dabo